Dzidzɔ ye mi biɔ na mi. Nɔvi toro tɔ benevi ŋusu benevi nyɔnu. Mi dɔ nyuiɖe eke aho do afɔ. Ame sia ame fɔ nyuiɖe. Mi le da kpe. Mi le da kpe ne ata kokoɖa bi. Ke na ye miantɔ mi hunkuvia. Ebe miatsa mi hunkuvia. Amewo kpɔtɔ alɔ dɔ wɔna be hunke hunke. Enu nyɔna na me le abadzi o lo. Enu nyɔna na me le abadzi o. Mi si te ne miawɔ. Miawɔ nu mi awɔ kotɔ nyawo nyawo egbe ayi kɔsida yi. Kɔsida ye mi le gbɔdze me. Amewo fɔɔ oyi tsɔtsi oyi tsɔtsi. Oyi tsɔtsi. Mate gbe wɔn. Amewo le dzadzraɖo la yi afi ɖo kotɔ wa. Ɖo miakpɔ ame sugbɔ le vivia ŋu de bla fɔ vivi ɖe ŋusu wo. Ɖo wonɔ zã dzi kpɔ bɔlu kotɔ Coupe du Monde. Wokpɔ nuwo hame hame kotɔ miasrɔ̃wo fɔn wofɔn le dzra axome ɖo amedzro la va nuke ɖeviwo la ɖu ewɔ kpata ewɔ tia ɖe le tofi le dogbe na mi gbale dogbe ne David axɔxɛtɔ ye le mɔa dzi ye mi sɔ le se miabe sumɔvi Dr. Zuleme pɛpɛpɛpɛ miantɔ miabe ɖe be. Egbe kwasida, egbe awo sakrike le ya blu, sakrike akpekpa toa, do tchotchi kho sakrike toa, o le ya si amine. Ega ome fifia, o la o tchotchi gande le fun, tchotchi gande miameko yina tchotchi o wa, ve gwa lo yon lo obe bichof, ke miyave mose ya, ame ne le ya wa o tchotchi ya, oh, ma wu, si tu, si tu la kolumia ji lo si tu la kolumia ji akolumia be radio ji akodo ame wona do le fi o keke vivere mi apeto ku mi abeto lo to ko yo na mi o keke wala a o si tu ani va va na mi enu mi po ji o mi le la ye gbogbo agbo le te po evo nu se anu la va lo amen.

Sike mi le yo, mko jeje na me, mi le biyo sege de be me ke ya me wama, nyao, afi, dafi, ke le dunbe ha bobo ame, joda, mi dona go pweto, mi kanse, mi dona lo, alo ba lo no hame hame, dafi, e dasi mi dare lo, dasi mi le, e biyo gwe.

Eyanwa, pepepepe, mi le Betleyem, be wo yi Betleyem adi nkɔ na mi vɔ, nkɔ dzedze na mi, mi ma te gbe wɔn, ose, egbe wɔn mi gbali ya se gbe wɔn, vɔa mi yɔ le radio tɔkpa o, miã, ehawɔn miã nɔ popo, asɔ nɔ ɖo ŋkui, nene, Castella, ɖe yeye ɖe to yen tɔ va yi dze ɖe mi sɔsɔ mi awo, fain. Castella Eco Street, Sweet Glory. Nkɔ tsa le alo Sweet Glory. Nwe atɔ enu ya. Kpara. Enu edzro ame ɖeka ɖeka. Ebe la wɔ. Castella eɖe xa yeye ɖe to eye zã ɖe afifia mia kpɔ le mia be nuwo dzi. Ye mia be radio tɔkpa le nyi radio kele ya ƒo tsutsugbɔa. Lɔlɔ ye ha le gblɔ ɖo.

0: Apiri. Nikai pulu wa. Nunu one ba do de kebe.
1: No.
0: Oh, novelas, novelas. Nikai ja ho de. Novelas, nikai ja ho de. Oh, na pulu pulu wa.
1: Eyo.
0: E pa tele ya, nu sa le pui. Le pui ni wede.
1: Oh, oh, oh, nde kuku. Amede mpo na nyonu.
0: Kota.
1: Amede mpo na nyonu.
0: Ma
1: Esron mwen yi viyo.
0: Nuka de wan pwoy. Nuka de wan pwoy, dota. Yage nye ato lelo, men nuka de wan pwoy.
1: Oh, amon.
0: Yage nye kwen kwen
1: yon. Ewa. Ewa
0: pa tele. Tele kwen sa la. Ekla pla e lo.
1: Ewa. Gogono an bali ode.
0: Aha.
1: An kwa e gakwa gwe gwe ole dro le so le yiwa. Yen yan nou ok bonan le mè.
0: Ma ple tele 150 li, 200 li, 300 li. En yon la bak mè. Oh. Ni tasi novelas mè, ni bak po kontivisyon avon. Mou sou va, mou sou, pepepe, mou sou ete do a, dwa la kwa mè ou lo. Dwa la kwa mè. Mè mou dwa nene to yon.
1: Nene.
0: Ola pou nou pou nou wak nou nobe yon mè.
1: Yon ou.
0: Ak po kontivisyon, yon va mak po, bako balon yo. Yo pou na balon kase agame.
1: E yon.
0: Yon nou mi do mi yade kene. Do mi yade kene. A do gwenye ou sou glon om.
1: E la si.
0: E to a, ne baba lo.
1: E la. E yo. Mde majo. Mde majo.
0: Mde majo nya ou.
1: Oh, Mde majo.
0: Mde majo.
1: E nene. Pepe, pepe.
0: Konso ya ne madon boko nou lo.
1: Yo, la nou boko nou chan lo.
0: A pe.

gbosi hladu di meda ho otunba kola ole do hun me chelen uve dokpodokpo mi ton le do mimo we o ali enu enu gosin le o ye gege o supo de ne mi fanu mi ne epo e meda ho otunba kola ole do alokan erika ton 97 25 20 91 allo 95 18 91 23 yo et na le ti me keke ton mi me de le no ti bono do ta dagbe bo me ton le no ko wanda e mi e pe no fi pe do fun ko ene wedu e na zon bo gbe to ren e na je go menu male male do eye mo de bodua allo e lo mo do bi ba bo ka mo ali ton awo e ren na ze mi kun mi ale bi pido gbe zan to e me banando ene ogudo kakaka bo mu bi na ifo ofeo fiede no le gosion ifo kule wi me e fla fo ada zo de me be si nyon wa to e o me si si to e u bo e sete menu e bo so we do agayo kakaka wa je ko wa nda gbe na e na je we zun me we zun da gbe bi kan do ku ko je e ne wa patate e gegegege to vito si miton mi do mumo wa e hon meti e ren e na je yo to e bo kanaze ai to e sin u bonu kwa ni mamu nukun jero e unu yanyadie gugbo miwewo e nanon do nun dagbele bi sokhle wewe kwa kudro kwa jenano bakwe kwa jenano do adimevi kwa jenano do moto dagbele agbele me bede nun yanyanwe inu mokoton e do alikron sunu e desu titengbe tonne wenu e adonu mokoton mwewe tondo meji e do nyona e miton kwe me fiton le bi kwiji chinchon nun do kpode ase koublo menda kwa e do e inkuton to miton me fi do fon e komisari a fifa jiton e do kudonu azome kwe akosu ton to koton kutu te yo. Noto e awayo e hina le don uve wanu e. Ya lo parite. Uwi me e nwa wabu nya kwenu me e. Akwene wa iton e hina le yu ufebe na le sonu kumia ta gwantu me. E nade ulo kakabu uwe edo e na mondo. E ma indo. Bio bio wa edi ya edo edo wazumba edo bio bio wa si. De vo sese. E kpacha ewe nyete. Uwi me e azode we janwe. E wakwe diye dali kobo janwe be vivinu kwe. Ba modo man maha hakbe chede yo. Ma ene kwe ma e hena yu nyuve. Bo ina ugbonwe ne ome. Kona le su alipo ene le bifu idu. So, e kabla u. Ba uve waro kbo suwe sole. Miko. Bonu mini mon menda ho. Otumba kola ole. Bonu ene udoha mido. Bo nadonu mido nuboe. E do dido we o. Dele na chido an. Tegbe a nun do po ma we ne mi po gbe wi wa fi oton me we mi po fi e ho ju jo wa ton go sin o mi po fi gbe wi wa ton na mi po de wa gbe gbon mi po de edesu e ya so pon nun bu do we me mon koton e do bene to mi ton me fitin mi desu mi ton do me ji e kuno mo keke ton o sin mi ren mi na kuku 97 25 91 allo 95 18 91 23 metele minamo no diu ene ay hongbena a only to be it kwa fowa bene to me ton me wi me edo to tamo koton ti bukado ufe a lokpa lokpa de me ati ayin sun ati ayin yon o tumba kola ole mundo po wi me e azogble doe Wime e ndende no do kesi doele yo. Dion e voa. Wime de asan de budo gbeto eme on. De bu mon yon gbede kon yi. Aso ka kano fin. Tra la wime do a jogman to yi. Bo ayakhi me on. Mele bi non do iton iton sawe. E yo azode me we ade. Ay azo me on. E do kando kan jinu mele bi we. Fi e wede yo jen we ade. Diplomo ene on ado kakabo do doktora. Lo o. Keke kwadi enyo wa keke kwadi loyo me de vole kho bo sonwe bo afonyo eno do semaine ko biowe tu ai to kho me ano mo me de bonzia otumba kola ole nu de bu edo kugbo we afonyo eko konu ya yin do fide bai ta fo me we wi me yonu ati sun edo mariage na blo we allo akoblo bo tagba egbe so uve azine gbe asupo me podo jile uve le supo E non le de beno blo mariage mon koton. Bon nou bi nou ple beno chi kwekbe. Tumba kola ole. Me da kwa do. E mi do di do nou kwe zin do men chi kwe. E kwen do en e non do. Wa blo le we kwen e mi ton o. Me che le. Ton non se a wambo non chi a. Tude ji. E ay hong bè do ji ton.

todo mi tole mi kudo zonwa hodo ten tok paton 104.3 FM ji. Uton de daliwe mi do tok be mi ton son toko e yin gbogba nlo me. Mi kudo mi miyon ekbe eton. David a hohen, we si a yin kman kwa gbolo uwe na zimon lo. Valosi nou konfi le lo, Anne-Marie Araba. Me yoro mi da ho nona siyo kabi Aja Mariam. Na so yo ikbe na mi kpo do nou ki kokpo. Eyi mi mondo mo, mi na je novi novi si a kowe de nte. Mi jale mi yoro mi do yeli, yeli, toche ji. On vi non chin le si vi yon si kpe vi we nyi a glas sa da vi baton vi zuntan. Ba li na ga ito vi jiji a ga nyon a ga si nan konu. E a ga te so gle a ga si gbe nou ko tet gbe. Gla gla gla vi, glo glo glo vi, tok bo hon su vi a ha sa vi. A kere ki ishe gbe si vi vi. Nye tan yan lo gadu to si vi yon si kpe vi bembe un lo. Nko so wa e gbe e kpo jijo o kpo. Po do home hon kpo. Nando so gano kondo kpo me kpo mi ule kpo. Nye do ndo mi susu trala, na i hakpa me go, mi tonton utu. Bo a fonu din vie ho kambio kede, bo nye kbo ebio, ho me file. Do ho de le no timbo no tokin kambio de, maka no mo tumo eton. Nka nyo e do mo, eto gbeto susu gege kbo. E mi kaze da teji wede nu. Gbeto susu gege na sona, nu nyo e yeton le deji. Bo me do kbo kbo na nyo nindo mo. Mo lo jente de na bayi do merokoropo na nyo e kwa po mi na do sei nu kon to ho e mi he wa me ho kambio e mi he wa le me nye na ve do koropo mi ton le do mo mi ni dike mi ni yoro sagbo han ni wa yan vale.

Nyanyavalena tovisonu tovi nyɔnu, nyanyavalena meho yɔkpɔvu mawɔ me ɖe kpekpe. Nyanyavalena tovi le kpo kpatakpata, nando sɔgãkã, ho le ŋkɔ le se. Bokaɖɔ ŋdo ɖokpoɖokpo mitɔ etin toto ɖo mito dzre dzi fie tɔ mele. Dzikunlɔ to dzidza hoho gãtso, mita ho ɖɔ kpoti mitɔ le, nando sɔgã se yeli yeli mitɔ si gbe. Ena sɔtsɛ na ɖokpoɖokpo mitɔ le to fie miti te le kpo. Wo nie adito adino chele to gbeno yigbaji betono do hwendo ayi e ndo mo e kana do hwendo ayi sun do po nyon do po uje eno mo kavi de me adade le no dodo nyon susu sun do po ge emenye ne do gbe ntombo bio ho me fi ho kambio che ulo die ete wejo bo sunu le ni yele do kondo po bo nyonu susu po bo yeno pe po nyonu susu po bo no ton mo mi no dodin bo no ton bo nyonu susu po kabi bo no do hofo po nyonu susu po ene wo mo no ve amo ni nyonu wo e ida fo gbe wo ton eno ve wu almagbo eno ve kaka bo to le po no to kike a kwa yo zingi di gany. Ete we jo. Bo eno ve. Ho kambi o do kpo ne. Je nyonu. Ho kambi o awe to die. E indo ato hwen do to eme. Bo ye kwa su e kpo mi ton do kpo. Hode ma di hode. Mi ka ayi. Beto le chen chen. Bo nde ma son nde utu ebe akwa do ta na we bozun we ka bo hoto me ya we gbo. Na we anaba ido to jre ne me. Na we anaba ido. Mi jale bo do na mi. Ho kambi o devo so die. E indo mo. Ye kondo kpo. Bo na cha. Ye na modo sunu le to taji mado ye me kpo. Amo sunu susu gege tin bono jo vidu alomena nyon si de kpo ekpo jile. Bo sunu le ko bo sunu ije ho de vole dokpe ji nan do so bayi le blan no de vole ete utuwe. Ho kambio atoni emo. Ho kambio ti ene to. Uwe nyindo mo. Jeme etin to to domi. Ete we nyin nu. Bo wawe to gbetu eme. Bo e juro we do cho. Okulu no. Ni aso gano bayi bo nu mon kole nano wak bezan che me. Ekbe so, ekbe so. E na vivi na mi. E bayi ho kambio vovo ene. Honton todo mi tole. Bla dona. Wiwa ehe. Nye bio bo vemi. Dodo mo, mini su gege, nando so ganda lo kan lo me, to sunu me, to nyonu me, mede ze sedo de ma asin ho ma fi. Ni mede ka wa kan lo nu, ho kambi o de jure, uwe na do. Bo ni e ma flin, e na go e flin, bo e na nami blondo eton. Me vive chile, e mize a iha dego dede din. Me me kpo na nyonu indo zen zen. Kabie ma ye migba. Holonye. Mi u me kan yro tole ndo ndo me kpo. Pak pata. I a che do kpo timbro no. Loko kuku me yaka rima. Maso se gbe e ton kmo. I ji jo gbe deme. Bek be di doe. I a che ra ufu. To zogbo kwe. Ndo ndo we to fi atinte. Ndo ndo do kpo do kpo miton le ni nagbe de godimbo nan lendin. Mi nan ze gamelo le kpo do lengbe to. Do misu mi u yeli yeli si anwan le. Misu tran. Bo mi non de wanyi miton do hiyami. Ekbe so, ekbe so, sekbe, tekbe. Ete to kinimbo to kana. Mi non wakan lo nou janwe. Nan do so gawa no kpo nye kpo. Bo mi nan ke ndo mi de gbe me. Nye ve mi. Do so mo mi mi yonti, mi hun hun akbaza. Mi da lo kan lo me, to 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22.

0: Me vive chewa kanu mi kwabo.
1: Ovi no chi no a glass sada mi bato mi goto.
0: Ah, egbe wo na mo nu so jawo e ba.
1: Ali na gai to mi jiji a gayo a gai si no konu a gabla a gabi gwe nu ko te gwe.
0: Aha.
1: Gla mi glo glo glo mi.
0: Bera hua we. Bera hua we. Beto yali nu bera hua we. Bera huna we beto vi yali nu.
1: Ami ami bolu o.
0: Na fondo fi agabi o.
1: Ah, ndi ato ho ale.
0: O trio le lo.
1: E mi ro ganji.
0: Staff lo lo.
1: Ndi ro tanga o.
0: Ti agate din tro lo din.
1: Nto kala vi nu kamede.
0: Ah, a o ifi eno kale vi te.
1: Ganji.
0: Mhm. Na yin ko tu be ma pon.
1: Vidi kai do gan.
0: Kwa bo vi sun si.
1: O fon da ya mama.
0: Nfon jijo o. O nu nu kan bi o te ajoro yi.
1: Don kan bi o ka ku ga nka mo nu ko jan kan bi o me de wa me ko le jan awon ade kan bo mi
0: le. Eyo, a de te ana yi ma go we fun.
1: Mi bo pa zo bo fun mi ma po.
0: Ehn, nu kan bi o to fi ro mo. E te u tu we ni sunu. Wo. Eno e gamla yin po yonu kan renu kun ro popo hore matin. Amo yonu de to sunu de ni e tombo e mla yin do po ya. E da fo nu kan me. Ene juro we ka bi maze de vo wa.
1: Mi se de vo ene ho gan mi to mi pele na do ko do ni o.
0: Ehn. O e ino mi do asupa si poton. Bo igbonu nde ma vivi nde ma vle. Bo e je gbonu don be to ho do po un hore ma di ho po un. To me je via na si e via kun. Sun lo e ko to me yan yon lo via kun. Na we yon lo na ba ido to fle.
1: O lo kan bi oda ho kere ma.
0: Ma saison fle.
1: Mi saison fle ma mo.
0: Aha. No kan bi o devo. E te o tu e sunu a dade le no divi po yon le po. Bono jo vi lo do a lo e ton me. Bono hon yi bo son e do ho devo le pe.
1: Bon, ene ngo na do na igbe na ble unde.
0: Ehn, so mi bo vie.
1: Ene le o sunu ma pe ga, sunu ma tun, sunu ma nye de we no wa mo.
0: Mhm.
1: Ni ayin sunu gbogbo tun do emi we yin ku eto. Mi me we no kwa bo blo nu o si.
0: Aha, me a we no ba yi kai.
1: Do ko di ni me ro po ni me we le bi na le si ti a lo do bo e na yo.
0: Mo mo lo ji me a we no ba yi kai.
1: Emi a we no ba yi.
0: Ehn, so mi.
1: Jo do ka jini meri obo meri o kan do kaka be wa yan lo an wa be mi to ewe a
0: eh
1: ah ni wa yan no yen ye to me ni gble no yin ma to
0: eh
1: turu ma tu we de turu ma pe gan we no wa mo
0: eh
1: pe gan bo to te de to me o si wa mo
0: e ma yin lo egbe ho wa mo
1: eh o egbe o do wo yin wo ha eh to du bo he kaka be yin lu wo yin wo e we to si
0: aha
1: e le do mo po me di we nbe papa me eh
0: ah
1: ana pe nu kun do kaka bo e na yin lu
0: eh
1: lo ni awa papa zone gbole
0: kabi
1: ba kan plan awa go ti fi e na do a o ni to ti we ro fi bi o
0: eh o vie pe na hu na we hu gan mo abai gba u do ndo me po ye po kan ro po me le wa ibo wa
2: ide nu asia le do mu we no mu
0: Me vive wa kan lorun mi ku abo.
3: Dede. Yeah.
0: Oje. Na be a hwa mo.
3: O me che.
0: Nsi o.
3: Na mi fono.
0: Nfon jijo o.
3: Me ku do wa ina mo.
0: O
3: do
0: me ko bi o. O ya karima we ya.
3: Uwa je mo a.
0: Cho iya che.
3: A o me che.
0: Ndu asia kon jibo na no e mo.
3: A o to. A o no.
0: E de nga wa.
3: Ma wa nde pe ni.
0: Aha.
3: Mo je do me die he je we.
0: Wezon
3: mo mla o te we ku bo mi ni kwe be.
0: Okluno na senu nyara kan do la na do poropo mi ton le. Okluno na de ken nyara kan so nu kun me ni e bo ze do tende me so gbe ke pepepe.
3: Ami awo.
0: Mi ba igba wi ache.
3: Wezon mi ma se pepe.
0: Aha. Ya karima.
3: Bi o lo don kaka e ma wule ganji.
0: Aha.
3: Uwezon.
0: Enyo.
3: Ni me tip kaka.
0: Ho kan bi o de tele de temi na yi. Aha, mi bozo mi ma pombo. Nsio.
3: Ndo eti do baya ma wulo so ohun ando yondo na yin lo ko.
0: Aha. Cho kan lo trudo ya karima. Eran gbe so mo.
2: 021-31-45-32
0: Me vive che to kanu mi kwa bo.
4: Where are you? How are you?
0: Na mi fando.
4: Do kwa na mi ati do ya.
0: In front jijo mente we.
4: You know that keyboard in Noel.
0: Ah, friend Noel, so avranku.
4: So avranku.
0: Me to avranku che melelo.
4: Do kwa mele vi do kre.
0: Hmm. Ado to holo, ho ho gote a yibo na
4: kwa. Owa, owa di to. Kan ira me owa ira ke di mambo. Amo na ho kambio me we. Owa na ma ira ko ma se di pero.
0: Aha.
4: Don't want to hook and be a mimic and be a little bit of my own.
0: Jan, Jana, you hook and be a do hollow.
4: Yeah.
0: Oh, it's a joke.